Ana meka matubu wao. Atiko sehola eh. Inyo neme mche tobati ndi ono. Yasi na wana egosi na wana Nigeria. Na ina alazo. Ayina akola bandazo. Ayina mungi higa nkoma. Ayina wana huhu. Anyino no biyamu. Obo yene kunkao. Awa tiku Abubaka Ati Bube. Ose hula yu neme. Obo chindi ono. One ketera nyu.